Sos nembigores ab avamus Ioannis kemi beberes veteros nembeniot ava kerellos bimaso nembeniot hegomenos bishoi kemi nembeniot hegomenos michail ibrahim kol masaf kudisik haula alladhina bisalatim wa tilbatihim irhamna kullana ma'an وانقذنا من أجل اسمك القدوس.